0: 这一出事都出来怨这个怨那个，行了，
1: 是我的不好，我没给你们看好孩子，我向你们赔礼道歉好不好？
2: 你消消气儿，消消气儿啊！
0: 我啊，
1: 身体也不好，明天啊我就回老家去了，你们就另请高人吧。哎呀，
3: 妈，喂，妈。
4: 媳妇，你看儿科叔干嘛呀？
5: 哎，媳妇，按照这种情况，你已经尽力了。
6: 尽力两个字是最没有用的。没事去把病房查了，别在这儿打扰我。
5: 媳妇，你今天下午有没有时间？我带你去个地方。
7: 你这婆婆撂挑子了，老公也不管。
8: 他们刑警大队太忙了，一出任务说走就走，十天半个月不回家都是常事儿。
7: 要不你先回去一趟吧。
8: 我走了，这一趟的工作怎么办？
7: 你现在三十二，也没办法安心工作呀。我去跟老乡说。
8: 这远水解不了近渴，他奶奶一气之下走了，我正愁这两天怎么办呢。
7: 要不咱们先找个保姆。
8: 时间这么紧，去哪儿找个知根知底的保姆？
7: 我们家倒是有一个阿姨，跟了我四五年了，人非常可靠。这不我跟常来都到非洲来了吗？正好她也闲着没事干，你要是需要，我把她联系方式给你。
8: 太好了，谢谢你啊，梅姐。
7: 都是自己家人，客气什么呀？
9: wakati huu ni muite mjumba wa marehemu ili aje asome wasifu wa marehemu suri ya bere mbhada. Tafadhali mjumba, karibu kwa kusoma wasifu.
10: Yeye alizaliwa tarehe 3 Mei 2008 na aliishi na wazazi wake. Alileta furaha sana.Katika familia na kwa marafiki zake. Mnamo tarehe 5 Novemba, Suli na mama yake walikwenda kutembelea kaka yake. Lakini kwa bahati mbaya, wakati anarudi nyumbani, Suli aliumia kwa ajali ya gari.Tulijitahidi sana kumtibu katika hospitali ya Kasai. Lakini hatimaye alifariki. Bwana alitoa na Bwana alimwondoa. Jina la Bwana lihimidiwe. Asante.
9: Naomba ndugu nao wakuje waweke udongo. Njoni pamoja.